0: Nista, ampak...
1: Nista pa tudi ekstra počasna, tako da...
2: Gre pa vredno.
1: Ja.
3: Niti ne bo.
4: No, pa vidno.